0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas!
1: Kapi ka muna.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan?
3: 90s

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entries sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: Numero 1 sa balita.
4: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon,
7: Radyo Kaibigan.
8: Ang mosunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.
9: Adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami ginuon ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan.

0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Nadi

0: DXRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.

Ang balaang pulong sa Diyos nga itong pagkabasahon karon mga kaigsuunan, oras na sa itong pagpamalandong. Atong balikan ang libro sa buhat nga maoy atog yung gi-series. Atong tanaon karon ang kapitulo 5. Og kahapon isipa pag padayon sa pagmalandong ni adto sa tag makadiyota dito sa ikaduhang Pedro. Og nagisikot kita sa pagkaimnungdanon sa pagtuman sa kabutuon sa Diyos. Una, importante ato masayran kung unsa kabutuon sa Diyos kanay mo, unsa iplano sa Ginoo. O niya, by God's grace, atog yung gitingwa ng atong matuman o mahimo kung unsa may kabutuon sa Ginoo nga ni kanimo, nga ni kanako, nga ni kanatong tanan. O ga, ato sa pagisgot, aning soon, aning pila kabuntag, siguro dua kabuntag nga, life is short, ang nuburang kita buhay. Maimportante kayo ang pagsunod sa kabutuon sa Diyos. Mga kaigsoonan. O karon atong balikan ang libro sa buhat kapitulo nata kapitulo 5 mga kaibigan. Ang kapitulo 4 atong ipamalandungan atong milabayng semana. Actually murag karong semana ha. Tuesday man siguro to. Nga sa ang mga kaniadto mga tumutuo na imong kabahin sa ilang papalagad sa Diyos ang pagtabang sa uban. To the extent nga gipamaligya nila ilang mga kabtangan, ilang yuta, parang gid matabang sa mga pobre nga adunay mga panginahanglan. Ang mga pagtunig soon na pakita lamang that the ministry that Jesus established was gitawag ka ng ministry nga holistic ministry. Ang holistic ministry mao ang usa ka ministry nga nagminister sa usa ka tawo sa iyang kinatibuk ang pagkatawo, tawo nga adunay espiritu, naay kalag ug adunay lawas. So di lamang nagtan-aw sa mga espirituanong panginahanglan na apil ang gikinahanglan sa lawas, physical o material nga panginahanglan. Ngalang ka na ko, usa ka ministry nga minungdanon kaayo, mga kaibigan ko. Kung sao man ato pagkareliyoso kung wa tama pagkabana sa bayan. Mamangani akong kanunay ginyo madugog kanako nga nagaingon ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Dili pwede igsoon nga nagmahal ka sa Dios pero wa ka nagpakabana sa pagtabo sa palibot. Dili pwede nga nahimo tang Dios noon Kristohanon pero wa ta mag-care ni ato mga kaigsoon nato. Mao nga sa ministry that Jesus established so on, bisan pa kadto sa panahon atong panahon mismo ni Jesucristo atong feeding of 5,000 ka mga tao aka mga babae o mga lalaki di ay wa pila babae o mga bata nga akong balbana mga 10,000 maabot og 10,000 ka mga tao ang ipakaon ni Jesus kadto mismo igsoon was an example sa holistic ministry. Di na pang wali kung di nagipakaon pa ni Jesus. So, ministering sa kinabuk ang pagkatao, kalag, espiritu, o lawas sa tao. So, diha sa libro sa buhat, the early believers, human si Jesus, may balik kayab nga to sa amahan. Gipadayon sa mga apostolis ang ministry, ug imo makita kung unsang ministry ni Jesus, ilang gipadayon, performing miracles, nagay mga masakiton, so di lamang sila nagwali, kundi nagampo sa masakiton, o nangaayo sila. O niya, hangtod karon ako nagtuo si Jesus, nagaayo. Although di ito limitado, yung pamaagi, kaya mga panahon, igsoon nga, mauna kay ga, naman tayo produkto din ni, nga gina-endorse, wag pasabot igsoon, nga wata nagtuo sa Jesus, kang Jesus. No, ang akong yung, ang akong belief, no, mauna akong conviction nga, ang Ginoo mo gamit, ni bisag unsa, parang yung paghatag o kayuhan. Mga kaibigan makiksuunan. So karon isi babadayon ato tanaon ang chapter 5 kay chapter 4 matong gitana ato milabay. So ato tanaon bersikulo 1 chapter 5 ngadto sa bersikulo 11. Verse 1 chapter 5 sa Book of Acts nagaingon may magtiayon nga nagbaligya usab sa ilang yuta. Ang ngalan sa bana si Ananias
og ang iyang asawa si Sapphira. Apan sa wala pa madala ni Ananias ang halin sa yuta ngadto sa mga apostolis, gitaguan niya ang uban ng mga halin alang sa ilang kaugalingon. Misugot usab ang iyang asawa, paghatag niya sa mga apostolis, miingon siya nga maura gayud kadto ang tanan nga halin sa iyang yuta. Og nangutan na si Pedro, Ananias, nganong nagpadaog ka kang Satanas? Namakaka sa Espiritu Santo tungod kay ang ubang kwarta ng halin sa imong yuta, gitaguan nimo. Dili ba nga sa wala pa nimo mabaligya ang imong yuta, ikaw ang tag-iya ni ana? Og sa nabaligya mo na kana, dili ba ana usab kanimo ang pagbuot kon unsaon nimo ang kwarta? Nganong nagnahuna kapagayod sa paghimo ni ini? Dili lamang tao ang imong gibagakan kundili labi na gayod ang Dios. Sa pagkadungog ni ini ni Ananias, natumba siya og namatay. Onya miduol ang mga batan-on kaniya og giputos nila ang iyang patayng lawas. Pagkauman gidala nila kini sa gawas og gilubong. Og ang tanan nga nakadungog sa naitabo nahadlok gayod. Paglabay sa mga tulo ka oras, misulod ang asawa ni Ananias. Wala siya makaibalo kung unsa ang naitabo sa iyang bana. Gipangutan na siya ni Pedro, sulti ako sa tinuod. Maura ba gayod kining tanan ang katidad nga inyong nadawat sa inyong gibaligya nga yuta? Mitubag si Sapphira. Oo, maura gayod ka na ang among nadawat. Busa mingon si Pedro kaniya, nganong nagkauyon man kamong magtiayon nga sulayan ang Espiritu sa Ginoo? Tanawa, ana-ana sa pultahan ang mga batan-on nga naglubong sa imong bana. Og ikaw, ila usab karong dayungan og ilubong. Diya-diya natumba si Sapphira sa atubangan ni Pedro og namatay. Pagsunod sa mga batan-on, nakita nila nga patay na si Sapphira, busa gidayungan nila siya paingon sa gawas og ilubong tapad sa iyang bana. Tungod ni adto ng mga pangitabo, nahadlok gayod pag-ayo ang tanang mga magtutuo o ang tanan nga nakadungog niini. Mao kini ang balaang pulong sa Diyos igsoon. Atong tanaw ni pamalandungan o atong tugutan ng Diyos, kamag-exulti ka na to siyang kabulungan pamagi.

Kanisupak man siya ang iyang nauna. Dili kaluwasan kundi ang nauna niya ang iyang kaptangan na bilin dito nga nasunog. Ayaw kasayang sa butang nga imong gihatag diha sa buloton sa Ginoo. Ayaw kasayang. Kay basin ko diya guman kaghatag, ay pagkasayang ba ito, no? Pagsimba, kapag simba ni mo, naghatag ang offering, pagkasayang sa akong offering ba? Kinimuta akong ihatag, pero lahi ang akong nahatag. Mas dako akong nihatag. Pagkasayang ba kayo ito ba? Ayaw kasayang. O man niya akong ginapasabot usap sa grupo sa kaibigan, huwag masayang yung tabang ng 5 pesos. Ano man, nakatabang to sa uban. Di ba nindot taga Valencia ka imong 5 niabot nga to sa lantapan? Di ba nindot nga taga lantapan ka imong 5 niabot nga to sa kalilangan? O di ba kadingilan? Di ba nindot taga kadingilan ka pero imong 5 niabot nga to sa talakag? Nakatabang ka sa uban nga naang nanginanglan gumikat sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi. So ayaw kasayang. So kini sila magtaay na kasinabot, kinasayangan sila nga ilang kwarta magamit para sa bulaton sa Dios o pagtabang sa uban. Mao nga namakak sila hinungdan igsoon. Nangamatay sila doon. Igsoon ako masulti mga matay ta. Pero akong punto, dili malipay ang Dios kung ikaw wala da kong gugma para siyang bulaton sa Diyos. Ikadua, malipayo sa bang Diyos nga mutanaw kanimo nga malipayo nga nagatabang nga to sa uban. Naigsoon atong giskutan ni diri sa tuyo, aron nawagon mo sa pagtabang. Ang ako lang punto diri, kung ikaw nagatabang, subay ka na sa plano kabuton sa Diyos imong kinabuhi. Tabang ka nga malipayon. Tabang ka kung doon sa may imong conviction nga itabang. Wa ko maingon nga para diri sa ato. Pwede ka mo tabang diya sa inyong lugar. Pwede ka mo tabang tro sa inyong simbahan. Pwede ka mo tabang tro kaibigan. Kung membro ka sa kaibigan. O pwede po ka mo tabang sa program pinagpalamos ka. Pero wa ko ga pangayo. Igsoon, no wa. Please don't misunderstand me. Kay dili na ko kinaiya. Bisa man gani magpadungog-dungog, di na ko na kinaiya. Akong punto lang igsoon. Usa kakabayin sa bulaton sa Dios. Sa mga tumutuo kaniadto, mao ang pagtabang para sa bulaton o kining pagtabang, pagtabang sa pagsangyaw, pagtabang sa panginahanglan sa tao. Holistic ministry. Ako ning nauting suon, malipayon ka sa pagbuhat ni ini. Og dili ta mamakak. Akong punto diri, kung unsa may gipadayag sa Dios kanimo, buhata. Sumala sa imong conviction, dikta sa Balang Espiritu Santo. Aron madawat nimo ang panalangin. Papakita sa mga kong gugma, ako giingon igsoon. Ang atong pagtabang dapat pinasikat sa gugma. Love is the motivation. Love sa Ginoo. O ikaw ni gugma sa Ginoo, mo na may gugma kasi mo sa katao. Sa grupo sa kaibigan ako gihagit ang mga membro. Igsoon, ikalipay na ikaw na imong kabayan sa pagtabang. So mataghatag mong 5 pesos pag naay mo panaw nga toy panawagan matag Domingo 3 ka 5. Ayaw pagbagot-bot. Inong ikalipay nga dili ka maoy gipanawagan nga atong tabangan. Ikalipay nga imong papel mao ra gyud taho ng pagtabang. Salamat sa Dios sa laygo ng Ginoo. Ako nang inaot nga dili saman ni Safira og ni Ananias. Nga unta sila may pwede magbuot kung saon nila. Pero mas gipili nila ang pagpamakak kay napakita kini nga bugat kanila ang pagtabang para sa bulaton sa Dios. Ayaw kawili ning kalibutan. Kinsa nagpulos sa katunga o sa ilang gibilin? Wa. Kinsa mo gamit adto? Wa. Kay nangamatay man sila. Sulti, wa gyoy mabilin nato igsoon. Sama to kadato nga mag-uuma nga akong isgutan at tumilabayang buntag o kahapon ba to? O the other day nga o kahapon magigsunan dito ko sa Davao nag-broadcast kahapon nga human siya nagka-parvis o dagan kaayo napatido na ko kayong budiga mingon o kalag ko maglipay ka magkaon ka pag-iingnan siya o ibang buang karong gabi kuwaon ko ang imong kinabuhi. So kisa nagpulos iyang dagan kayong abot wala sama ni Ananias o ni Safira. Dalay ko ng Diyos sa iyang balampulong ang dungog. Ako'y naot na itinapupo ang pagtulunan.
Ang importante igsoon

Good morning, pasundan. Salamat sa pulong sa Dios na maoy akong gipa. Giya sa matag adlaw from Lucita, Aligato, Tuban, Silvida.